0: TV Emma Akitriapa.
1: Emma Akitriapa ampa busua da mase yeto akase bono eso. Mranim ni Emma Frederick Kumi ya dodo no a efre no abutreka. E di abetu dwa se ya Russian client no akọ police hospital enra. Enti weyi eye fresh concerns kra lawyer fo no wo mu e register abutreka no kra be na wotwenie. Enya de se wo matimi ni na di nkomo. Ene se wo mote se ye di no akọ pii mu e wo police hospital yi. Se ya boma mane dada se nasem no wo mu san e be frɛ se wo betimi si gina se extradition e beba so anase emma so se ye di ne be kwa ma no ne ho na entansa hodoa ye di ayantam ne kun mu no wakwa ko gina no na se e beba so ana emma so eno hu hearing ena wo mu e boabo mo ho a wo mu e ko no na eno a ex so ena Oliver Bakavoma wo ya wo ye emranim ni emma abutrika yi wo ko posti ye se wenya information se ne client ne de ne ko ayarasa bia na wo no kra no e ne wonwa se lawyer ni a wo no wo client a wo gina court na yesi ye mpene na watu baku ni ema wane client ni kure ni mkombo misebisa no ensema huduo biye beti miabua ama wanoso yede ni kujina adake mwa wetimi ehunu bibia kano wantimine ne client ni kure ni mkombo ena ye kasa ye kure no wanimbe bia wamu hodi abutre kano se wawo BNIU se wawo national security se wawo yoko se hifan wawo wawo polisi fuakache no wano mre ni muni ne kure no wanimbe bia client no washe ana sɛ wo mu hodi ne nima bi etesan so no ya na entam wo akora nti ye kasa die wo sɛ wo mu file ayi habeas corpus bi na wo matimi ahye na wo manya representation bi ede ama abutreka na nima nyina atimi akonka no wo sɛ saade no ase yachi obi a nipa no ye mu anefo ana ye mu anebem enso atetia ye di nipa no ebefa mu up and down court wakoni aba no ya na ye ade bia e hadwene pa nti ye kwa nim no wo gidi pa se bambofo betimi handle case no differently na etimi aboa se nipa no che ne ache no entansa ne ye di abone ye nka se wadi bem ana wadi fo enti wo mo ma ho kwan na wontimi ne na lawyer fo ne nkasa enye se ye bua nipa ne fo de ne enim se straight away ye de ne ko na sabre ya ye nya mu nipa ne fo ne de sa niamma bi nu ya bambofo no ya se wo ma se dan wo mo tete o ne ya de no enya de se ebua o menika bi mamin ka bi na de bia ye bo hu de wuru no enti ensam a enu a Oliver Bakavoma wo e de tu social media no so aye nso ye hunu bia ye de ne atwi e de amamu yi
2: ehoy ex ya na mo meme ko abuno menya mai opambo ajimai kuro ya ena jamaa anafo municipal assembly no a maame siata watara eda no no wo mo esanko asita no wo chese wo mo chefa ewo common fund num ye no eye persons with disability wo no ma bibinti wadi dem dia no we se so ebraso wo mo meje wo made na wo mo bo adwa no head dryer kane na nanka ja ye shishi otidi rollers ya na wode na momonten so ansem frama befa ho ama na wo ene de ye de chef fidie mu a enisima na wo sam fidie no bi afa freezer akase akase ene fufu pande machine nyina eka ho ya wo ne de so safo ya sene se de be na wo monya aseresrefo ene na ona bo beche se nyande edi kan ni o ono kura be ye dc e wo mpotem ho no wo ye de etoso mprensa a wo moye e de ama de she bibi nti wo madi dem no
3: Municipal Assembly. Said the year in the Dano, Yache, Disability Common Fund, 5% na you are John Dramani Mahama, say Yem Famua, Sebu, Nipa, Omu, Edi Demno, na.

no kresu obi nnim da urade beba enti wo ye wo niema no atutu ni ye se de be ya eniema nyine betimi akoyie ofumu basesi a enya fe na be na no as debi ye metie fo nyina akwaba eba sompa 106.5 fm across so ebredu so se ye de Ghana today jumedie no ebremo dobon krata hodo aba edwaman so de amanyofo e kan de ekoso wo man Ghana ene amano ni emu ne de ye ne ten na ya sha ye djuma bi afri ho na he said ya manfo ani abre a hye wo mo efugu pa ne ye dispersi asi ye ne nya asem keto uti mu se ne de ano be hye ye mfasa da na ma endpoint homeopathy clinic endpoint homeopathy clinic se ya de bi etete wo fa bra na onye hu adwuma emfa ma wo se eye awo ho asem se ye prostrate wo meme mu premature ejaculation ne ne nuanom no de wo ba te wo mbetu ase e de ama wo kra eye entini mu problem se ye kidney ana liver physiotherapy ni massage ne nyine bi koso wo ho enti ano pe kopie mu e wo shell signboard no e wo sphincter kwane so e wo enkra na se koroma bo ahia ye no e wo kuma se ubowura horoma ubehunu endpoint homeopathy clinic na wakwakoje wa yarehwe me pacho be fred dr dubuatin wo 0244867068 and a 0274234321 0274234321 ye kai was a sompa 106.5 FM akrai da so a ye adwuma enti se obepese woni ye ebedin san so na de wo ye ne yatimi aton amawo na wo mfa so ahwehwe no so won saka me patcho for your client service line no it was 0531886216 0531886216 na ye ne wo eni enkomo wi apeka sana water ne bi na entumi emwa si ade economics ni mwa na ye wo enti no wonya dispenser gallons ni bi nesi fie no ye kama nkoda no mba no mabubi anom mba no mabubi anom na ye se na bottle mu die na oyin we yid we ei wa so be ye she papa enti no kasa natural mineral water no wa pebi si ho offices ahodo agencies ni nyuma ko mu fa bi sisi